bagi umatmu. Bukalah, bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panci-panci.